ان سے پہلے کتنی امتوں کو ہلاک کر دیا جن کے پاؤں ملک میں ایسے جما دیے تھے کہ تمہارے پاؤں بھی ایسے نہیں جمع دیں، پھر ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر دیا اور ان کے بعد اور امتیں پیدا کر دیں۔

اور اے پیغمبر، اگر ہم تم پر کاغذ میں لکھی ہوئی کوئی تحریر نازل کرتے اور یہ اسے اپنے ہاتھوں سے ٹٹول بھی لیتے تو جو کافر ہیں وہ یہی کہہ دیتے کہ یہ تو صاف صاف جادو ہے، اور کہتے ہیں کہ ان پیغمبر پر فرشتہ کیوں نازل نہ ہوا جو ان کی تصدیق کرتا، اور اگر ہم فرشتہ نازل کرتے تو کام ہی فیصل ہو جاتا، پھر انہیں مولت بھی نہ دی جاتی۔ نیز اگر ہم کسی فرشتے کو بھیجتے تو اسے مرد کی صورت میں ہی بھیجتے، اور جو شبہ یہ اب کرتے ہیں اسی شبہ میں انہیں ڈال دیتے۔ اور تم سے پہلے بھی پیغمبروں کے ساتھ ہنسی ہوتی رہی ہے، پھر جو لوگ ان سے ہنسی کیا کرتے تھے ان کو ہنسی کرنے کی سزا نے آ گھیرا۔ کہو کہ ملک میں چلو پھرو، پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ کہو کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے کس کا ہے؟ کہہ دو اللہ کا، اس نے اپنی ذات پاک پر رحمت کو لازم کر لیا ہے، وہ تم سب کو قیامت کے دن جس میں کچھ بھی شک نہیں ضرور جمع کرے گا۔ جن لوگوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال رکھا ہے وہ ایمان نہیں لاتے۔

0: امین.
1: اور جو مخلوق رات اور دن میں بستی ہے سب اسی کی ہے اور وہ سنتا ہے جانتا ہے. کہو کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو مددگار بناؤں؟ کہ وہی تو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی سب کو کھانا دیتا ہے اور خود کسی سے کھانا نہیں لیتا. یہ بھی کہہ دو کہ مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ میں سب سے پہلا فرما بردار بنوں, اور یہ کہ اے پیغمبر تم مشرکوں میں نہ ہونا. یہ بھی کہہ دو کہ اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے. جس شخص سے اس روز عذاب ٹال دیا گیا اس پر اللہ نے بڑی مہربانی فرمائی اور یہی کھلی کامیابی ہے. اور اگر اللہ تم کو کوئی سختی پہنچائے تو اس کے سوا اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں, اور اگر نعمت و راحت عطا کرے تو کوئی اس کو روکنے والا نہیں. وہ ہر چیز پر قادر ہے اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے, اور وہ دانا ہے خبردار ہے.

0: ظالمون.
1: ان سے پوچھو کہ سب سے بڑھ کر قرین انصاف کس کی شہادت ہے؟ کہہ دو کہ اللہ ہی مجھ میں اور تم میں گواہ ہے، اور یہ قرآن مجھ پر اس لیے اتارا گیا ہے کہ اس کے ذریعے سے تم کو اور جس شخص تک وہ پہنچ سکے آگاہ کر دوں. کیا تم لوگ اس بات کی شہادت دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ اور بھی معبود ہیں؟ اے پیغمبر، کہہ دو کہ میں تو ایسی شہادت نہیں دیتا. کہہ دو کہ صرف وہی ایک معبود ہے، اور جن کو تم لوگ شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ ان کو یعنی ہمارے پیغمبر کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانا کرتے ہیں. جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال رکھا ہے وہ ایمان نہیں لاتے. اور اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا یا اس کی آیتوں کو جھٹلایا؟ کچھ شک نہیں کہ ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوں گے.

0: اور جس دن ہم سب لوگوں کو جمع کریں گے پھر مشرکوں سے پوچھیں گے کہ آج وہ تمہارے شریک کہاں ہیں جن کا تمہیں دعویٰ تھا، تو ان سے کچھ عذر نہ بن پڑے گا اور بجز اس کے کچھ چارہ نہ ہوگا کہ کہیں اللہ کی قسم جو ہمارا پروردگار ہے ہم شریک نہیں بناتے تھے، دیکھو انہوں نے اپنے اوپر کیسا جھوٹ بولا، اور جو کچھ یہ افترا کیا کرتے تھے سب ان سے جاتا رہا، اور ان میں بعض ایسے ہیں کہ تمہاری باتوں کی طرف کان دھرتے ہیں، اور ہم نے ان کے دلوں پر تو پردے ڈال دیے ہیں کہ ان کو سمجھ نہ سکیں، اور کانوں میں بوجھ ڈال دیا ہے کہ سن نہ سکیں، اور اگر یہ تمام نشانیاں بھی دیکھ لیں تب بھی ان پر ایمان نہ لائیں، یہاں تک کہ جب تمہارے پاس تم سے بحث کرنے کو آتے ہیں تو جو کافر ہیں کہتے ہیں یہ قرآن اور کچھ بھی نہیں صرف پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔
1: وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ

وہ اس سے اوروں کو بھی روکتے ہیں اور خود بھی پرے رہتے ہیں، مگر ان باتوں سے اپنے آپ ہی کو ہلاک کرتی ہیں اور اس بات سے بے خبر ہیں۔ کاش تم ان کو اس وقت دیکھو جب یہ دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے اور کہیں گے کہ اے کاش ہم پھر دنیا میں لوٹا دیے جائیں تاکہ اپنے پروردگار کی آیتوں کی تکذیب نہ کریں اور مومن ہو جائیں۔ ہاں یہ جو کچھ پہلے چھپایا کرتے تھے آج ان پر ظاہر ہو گیا ہے، اور اگر یہ دنیا میں لوٹائے بھی جائیں تو جن کاموں سے ان کو منع کیا گیا تھا وہی پھر کرنے لگے، کچھ شک نہیں کہ یہ جھوٹے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری جو دنیا کی زندگی ہے بس یہی زندگی ہے اور ہم مرنے کے بعد پھر زندہ نہیں کیے جائیں گے۔ اور کاش تم ان کو اس وقت دیکھو جب ہی اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، وہ فرمائے گا کیا یہ دوبارہ زندہ ہونا برحق نہیں؟ تو کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے پروردگار کی قسم بالکل برحق ہے۔ اللہ فرمائے گا اب کفر کے بدلے جو دنیا میں کرتے تھے عذاب کے مزے چکھو۔

جن لوگوں نے اللہ کے روبرو حاضر ہونے کو جھوٹ سمجھا وہ گھاٹے میں آ گئے، یہاں تک کہ جب ان پر قیامت ناگہاں آ موجود ہوگی تو بول اٹھیں گے کہ ہائے اس کوتاہی پر افسوس ہے جو ہم نے قیامت کے بارے میں کی، اور وہ اپنے اعمال کے بوجھ اپنی پیٹھوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے، دیکھو جو بوجھ یہ اٹھا رہے ہیں بہت برا ہے، اور دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور مشغلہ ہے، اور بہت اچھا گھر تو آخرت کا گھر ہے، یعنی ان کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، کیا تم سمجھتے نہیں؟ قد نعلم ان

0: الكاهنين
1: ہم کو معلوم ہے اے نبی کہ ان کافروں کی باتیں تمہیں رنج پہنچاتی ہیں مگر یہ تمہاری تکذیب نہیں کرتے بلکہ ظالم اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے ہیں اور تم سے پہلے بھی پیغمبر جھٹلائے جاتے رہے تو وہ تکذیب اور ایذا پر صبر کرتے رہے یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد پہنچتی رہی اور اللہ کی باتوں کو کوئی بھی بدلنے والا نہیں اور تم کو پیغمبروں کے احوال کی خبریں پہنچ چکی ہیں تو تم بھی صبر سے کام لو اور اگر ان کی روح گردانی تم پر شاق گزرتی ہے تو اگر طاقت ہو تو زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈ نکالو یا آسمان میں سیڑھی تلاش کر لو پھر ان کے پاس کوئی معجزہ لاؤ اور اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا پس تم ہرگز نادانوں میں نہ ہونا

بات یہ ہے کہ حق کو قبول وہی کرتے ہیں جو سنتے بھی ہیں، اور مردوں کو تو اللہ قیامت ہی کو اٹھائے گا، پھر اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے، اور کہتے ہیں کہ ان پر ان کے پروردگار کے پاس سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوئی؟ کہہ دو کہ اللہ نشانی اتارنے پر قادر ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور زمین میں جو چلنے پھرنے والا حیوان یا اپنے پروں سے اڑنے والا پرندہ ہے، ان کی بھی تم لوگوں کی طرح جماتے ہیں، ہم نے کتاب یعنی لوح محفوظ میں کسی چیز کے لکھنے میں کوتاہی نہیں کی۔ پھر سب اپنے پروردگار کی طرف جمع کیے جائیں گے، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ بہرے اور گونگے ہیں، اس کے علاوہ اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں، جس کو اللہ چاہے گمراہ رہنے دے اور جسے چاہے سیدھے رستے پر چلا دے۔

کہو کافرو بھلا دیکھو تو اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا قیامت آ موجود ہو تو کیا تم ایسی حالت میں اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ اگر سچے ہو تو بتاؤ، نہیں بلکہ مصیبت کے وقت تم اسی کو پکارتے ہو، تو جس دکھ کے لیے اسے پکارتے ہو وہ اگر چاہتا ہے تو اس کو دور کر دیتا ہے، اور جن کو تم شریک بناتے ہو اس وقت انہیں بھول جاتے ہو، اور ہم نے تم سے پہلے بہت سی امتوں کی طرف پیغمبر بھیجے، پھر ان کی نافرمانیوں کے سبب ہم انہیں سختیوں اور تکلیفوں میں پکڑتے رہے تاکہ عاجزی کریں، تو جب ان پر ہمارا عذاب آتا رہا وہ کیوں نہیں عاجزی کرتے رہے؟ مگر ان کے تو دل ہی سخت ہو گئے تھے، اور جو کام وہ کرتے تھے شیطان ان کو ان کی نظروں میں آراستہ کر دکھاتا تھا۔

پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو ان کو کی گئی تھی فراموش کر دیا تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب ان چیزوں سے جو ان کو دی گئی تھیں خوب خوش ہو گئے تو ہم نے ان کو ناگہاں پکڑ لیا اور وہ اس وقت مایوس ہو کر رہ گئے۔ غرض ظالم لوگوں کی جڑ کاٹ دی گئی۔

اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کی نافرمانیوں کے سبب انہیں عذاب پہنچے گا۔ کہہ دو کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف اس حکم پر چلتا ہوں جو مجھے اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ کہہ دو کہ بھلا اندھا اور آنکھ والا برابر ہوتے ہیں، تو پھر تم غور کیوں نہیں کرتے؟ اور جو لوگ خوف رکھتے ہیں کہ اپنے پروردگار کے روبرو حاضر کیے جائیں گے، اور جانتے ہیں کہ اس کے سوا نہ تو ان کا کوئی دوست ہوگا اور نہ سفارش کرنے والا، ان کو اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرو تاکہ پرہیزگار بنے۔ اور جو لوگ صبح و شام اپنے پروردگار سے دعا کرتے ہیں اور اس کی توجہ کے طالب ہیں، ان کو اپنے پاس سے مت نکالو۔ ان کے حساب اعمال کی جواب دہی تم پر کچھ نہیں، اور تمہارے حساب کی جواب دہی ان پر کچھ نہیں، بس ایسا نہ کرنا، اگر ان کو نکالو گے تو ظالموں میں ہو جاؤ گے۔ وَكَذَلِكَ

0: وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين.
1: اور اسی طرح ہم نے بعض لوگوں کی بعض سے آزمائش کی ہے کہ جو دولت مند ہیں وہ غریبوں کی نسبت کہتے ہیں کیا یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے ہم میں سے فضل کیا ہے؟ کیا اللہ شکر کرنے والوں سے واقف نہیں؟ اور جب تمہارے پاس ایسے لوگ آیا کریں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے کہو سلام علیکم، تمہارے رب نے اپنی ذات پاک پر رحمت کو لازم کر لیا ہے کہ جو کوئی تم میں سے نادانی سے کوئی بری حرکت کر بیٹھے پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور نیکوکار ہو جائے تو وہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے. اور اسی طرح ہم اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتی ہیں تاکہ تم لوگ ان پر عمل کرو، اور اس لیے کہ گنہگاروں کا

اے پیغمبر، کفار سے کہہ دو کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو مجھے ان کی عبادت سے منع کیا گیا ہے، یہ بھی کہہ دو کہ میں تمہاری خواہشوں کی پیروی نہیں کروں گا، ایسا کروں تو گمراہ ہو جاؤں اور ہدایت یافتہ لوگوں میں نہ رہوں، کہہ دو کہ میں تو اپنے

0: پروردگار کی دلیل روشن پر ہوں اور تم اس کی تکذیب کرتے ہو، جس چیز یعنی عذاب کے لیے تم جلدی کر رہے ہو وہ میرے پاس نہیں ہے، ایسا حکم اللہ ہی کے اختیار میں ہے، وہ سچی بات بیان فرماتا ہے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ کہہ دو کہ جس چیز کے لیے تم جلدی کر رہے ہو اگر وہ میرے اختیار میں ہوتی تو مجھ میں اور تم میں فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور اللہ ظالموں سے خوب۔
1: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من

0: حاسبين
1: اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جن کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا اور اسے جنگلوں اور دریاؤں کی سب چیزوں اور کوئی پتہ نہیں جھڑتا مگر وہ اس کو جانتا ہے اور زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ اور کوئی ہری یا سوکھی چیز نہیں ہے مگر کتاب روشن میں لکھی ہوئی ہے اور وہی تو ہے جو رات کو سونے کی حالت میں تمہاری روح قبض کر لیتا ہے اور جو کچھ تم دن میں کرتے ہو اس سے خبر رکھتا ہے پھر تمہیں دن کو اٹھا دیتا ہے تاکہ یہی سلسلہ جاری رکھ کر زندگی کی مدت معین پوری کر دی جائے پھر تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے پھر وہ تم کو تمہارے عمل جو تم کرتے رہتے ہو ایک ایک کر کے بتائے گا اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور تم پر نگہبان مقرر کیے رکھتا ہے یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت آتی ہے تو ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں اور کسی طرح کی کوتاہی نہیں کرتے پھر قیامت کے دن تمام لوگ اپنے مالک برحق اللہ تعالی کے پاس واپس بلائے جائیں گے سن لو کہ حکم اسی کا ہے اور وہ نہایت جلد حساب لینے والا ہے آمین
2: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی
3: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز جی اے ایف ایم کی آواز
2: جی اے ایف ایم نیٹورک سندھ کی آواز

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران سندھ کی ایک اور پہچان،
0: ڈی اے ایف ایم نیٹ ورک
1: سندھ کی آواز۔

کو دھن دھراوت جو مٹھ شرف عطا کو زیارت جو او نہ سال کو دھن دھراوت جو مٹھ شرف عطا کو زیارت جو اچی چوٹھ چما گھٹیوں گھوٹ گھما اچی چوٹھ چما گھٹیوں گھوٹ گھما حج پاک ج پاک مہینے میں محبوب گھرایو مدینے میں سکہ ڈاڑھی لگی

کلمہ دیا خوب پاک دی بہکا دیا دیدار جلے دل ماں دیا خوب پاک دی بہکا دیا دیدار جلے دل ماں دیا ڈسی روز اٹھرا پوچھو نہ مرا ڈسی روز اٹھرا پوچھو نہ مرا رحمت جے خاص خزینے میں محبوب گھرائے مدینے میں سکہ ڈاڑھی لگی سکہ ڈاڑھی لگی آ سینے میں محبوب گھرائے مدینے میں ہی شہر

ہن سال تھی سوار سفینے میں محبوب گھرایو مدینے میں سک ڈاڈھی لگی سک ڈاڈھی لگی آ سینے میں محبوب گھرایو مدینے میں ہن جمل جما اتسان مٹھائی بچل فقیر بھی پان مٹھا او ہن جمل جما اتسان مٹھائی بچل فقیر بھی پان مٹھا سائیں ہن جمل جما اتسان مٹھائی بچل فقیر بھی پان مٹھا سدے کول کریو خالی جھول بھریو ہائے سدے کول کریو خالی جھول بھریو سدے کول کریو خالی جھول بھریو دسو کین کچایو کمینے میں محبوب گھرایو مدینے میں سک ڈاڈی

0: پرچن شال پہوار مارو مساں ڈولا امید ہے تماں سب لسنرز کے تمام گھنو پیارو سونگ لگو لسنرز ہلو تاں یار شارٹ کمرشل بریک جو بریک کام پتا سب لسنرز ساں گجیندم پروگرام ساگی روشن صبح میں تیسی تے بدھن دراو جی ایف ایم نیٹ ورک اپنا
1: حق سچ جو آواز گیت سنگیت جو آواز جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز بدھندا رہو بدھندا رہو
2: اٹس 9:30 AM This time check is brought to you by
3: مانس ہو ساری ٹینشنز جب ہوں آپ کے پاس زونگفورڈ
4: اسکن ڈل بے رونق لگے تھی ہانے پہنچی اسکن کے دیو ایک نو گلو پیش آہے وائٹ ایج بیوٹی کریم اوہاں جی اسکن کے بنائے فریش سافٹ اینڈ گلوئنگ ان جو اسکن فرینڈلی فارمولو دی اوہاں کے ریڈینٹ لک روزانو جے استعمال سا ہر قسم جی اسکن جے لائے پرفیکٹ ہانے تھیو خوبصورت تھین ودی کا آسان وائٹ

پروگرام روشن صبح تمہاری خدمت میں پیش کیا وجے پی مورو جی لائیو اسٹوڈیو میں ان سا گی میں تاجی ہوسٹ آر جے لیلا سومرو

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم 88 کی آواز،
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: اب آپ سنیں گے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز۔
3: وقت کریں تصور نہ کہ ہو جنگ دے حل میں وقت لگن دو، ہی کم جلدی میں نہ تھیندا ہے۔ ایران وٹ صرف 21-22 سیکڑوں میزائل بچا ہے۔ ایران میں اساں کے کامیابیوں ملی ہیں۔ آپ نے ہرمز میں کافی ایئر ٹینکر گزری ویا ہے۔ فی الحال انگ بدائیں نہ تو چاہیں، صورتحال معمول تے اچن بعد تیل جو قیمتوں گھٹ جی ویندیوں۔

0: اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے اور ہم آپ کا پروگرام بھی بہت شوق سے سنتے ہیں. جی مہربانی جو تم اسان جو پروگرام کے تھرو تمام گھنو شوق سے بدھا رہا ہے نندر مو.
1: It's time to commercial break.

Pengen mobile kan right message or option mana emar lekuk space jo. Kem song permaisuri kaya kaya na dedicate kau pengen gurunya pengen share nala kita pelit bantai send kau, yani 88 kasih tu mukul yo. Telisina sing yalu da message an taraf jo ta vari waqt pe pani pujani te pehli mino zahir si hala aur ye asan jo time yar khatam thyan waro hundo na je kare asin jaldi jaldi je tawan ji farmaish puri kana halu te in je la yar lu da message an taraf deki jan message sai panel te mujan tan message an ki vese paper je program ji so banai da landa si riyaz sai shona jan asan ke dobara message kyo hai chavan ta song play karne ke liye thanks madam leela ji Welcome, welcome. I am very happy to be here. ویلیج حاجی عبدالغفور بجو جن اسن کے دوبارہ میسج کیا ہے تے کامل ماچی پلیز ہمیں سونگ سنوائے ممتاز لاشری کا حاضر بابا حاضر ویندے ویندے ضرور تما کے ما سونگ بدرائیں دی وینا کوٹ حاجی غلام خشکیلی لگ جھنڈو مری کھا اسن کے میسج کیا ہے قربان علی خشکیلی جن جوان السلام علیکم باجی جی وعلیکم السلام کی آیو قربان علی جن اسا فرمائش کئی آئے تے اسا کے سونگ بدرایو جلال چاندی جو آواز میں جی جی انشاءاللہ کوشش کیا دی جے کنے موٹا جے جلال چاندی جی جے کو مطلب سونگ پلے لسٹ میں موجود ہوں تو ضرور آؤں تمہاری فرمائش پوری کرنی اللہ نم راشد بیروئی جن اسا کے میسج کیو تے لگی تو پیارے جے قابل ائی انہاں نے فرمائش کی تے فرزان ابار جے آواز میں اسا کی سونگ بدرایو تے ہی سونگ جے کو راشد بیروئی جے ناؤ کندی لاتی اچھا تے سونگ کے گجی انجوائے کندا لوں تا

شار کمرشل بریک ہاں پتہ سب لسنرز کے ہوں دل جی گہران سے ایک بار بھی ہے پنجے پروگرام روشن صبح میں بھلی کار چاہوا تھی ائیں تماں بدھی رہا جی ایف ایم نیٹ ورک ائیں انہاں سانگ جی اساں سمری اسٹیشن بھی موجود ہیں لاڑکانا سکھ نواب شاہ جام شورو حیدرآباد ماتلی میرپور خاص نوشارو فیروز پروگرام روشن صبح تماجی خدمت میں پیش کر پیو جے مورو جی لائیو اسٹوڈیو میں ان سنگ جی ماں تماجی پینجی ہوسٹ آر جے لیلا سمرو پروگرام روشن صبح میں شامل تھن جو تمام گھنو آسان سولو طریقو آیا ہم تماں کے پہریا بدھائی چکی ہوں ایک دفعہ وری ہم تماں کے بدھائی دینا تھی نوٹ کیو پنجے موبائل کھانو رائٹ میسج وارے آپشن میں ونو اے مارو لکھو اسپیس کیو کیپس میں فرمائش کیو کہ جنا ڈیڈیکیٹ کیو پنجے گوٹ یا پنجے شہر نالے کے پلے ون تے سینڈ کیو یعنی 8881 تا موکلیو ویلیج حاجی عبدل غفور خان بگیو جن اساں کے میسج کیو منظور بگیو ائی کامل ماچی جن اساں کے مطلب میسج کیو تدی اساں کے سونگ بدرایو ممتاز لاشاری دی آواز میں تے جو کو سونگ ممتاز لاشاری دی آواز میں ان جے نا ڈیڈیکیٹ کندی ہلاں تھی اچھا تنے سونگ کے گجی انجوائے کندا لوں تا

دل لگی کہ سا کجے تو کھا سیوا ای واقعی حقیقت ا محبوب کھا سیوا تے بے کے سا دل لگی نتی تھی سگے نے اکڑو عاشق ہوندا اکڑو ہی محبوب ہوندا اکڑو ہی خدا ہوندا ہے نا تو واقعی بھی مطلب ہزارے سونا ہو جن ہزارے حسین ہو جن جے سا دل لگی تو کوئی بابا بے کے سا نتی لگی سگے نا کوئی بھلی کارو ہو جے کو جو ہو جے پڑو ہو جے کنی کیا ہو جے بس دل اک سائیں لگی ویندی ہے نا تمام بدایا بھلا تمام کے سا پیار محبت کی ہے نا تمام بدھی رہا جی ایف ایم نیٹورک ایسا سا سمری اسٹیشن بھی موجود ہیں پروگرام روشن صبح تمام بدھی سکو تھا صرف صرف قمیص انگار قمیص چھنچر جی ڈی یعنی ہفتے میں ٹے ڈی پروگرام روشن صبح تمہاری خدمت میں پیش کر پہ وجے مورو جی لائیو اسٹوڈیو میں پروگرام روشن صبح میں شامل تھن جو تمام گھنو آسان ہی سولو طریقو ہے میں پہرے تمہیں بدائے چکی ہوں ایک دفعہ وری ہوں تمہیں بدائیں دلان تھی نوٹ کر پہ موبائل کھڑو رائٹ میسج والے آپشن ونو ایم آر لکھو اسپیس دیو کیمپ سانگ فرمائش کر کے ڈیڈیکیٹ کر گھوٹ یا پہ شہر نال لکھے تو پلیٹ ون تے سینڈ کر یعنی 8881 تے موکل وقت پہ پجانے پہنچی ویو ہے جی اصا میسج پینل تے موجود تن میسجن کے بھی اِسی پہ پروگرام میں ویندے ویندے شامل کرتا ونوں تھا جن اصا کے میسج کیا ہے عبدل حکیم سولنگی حافظ خان محمد سید ادی لیلا کیسی ہو جی الحمد للہ آؤں ٹھیک آیا تا کی آیو عبدل حکیم جن اصا استاد جن بھی آئن مجھا جن لکھن تھا آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے ماشاء اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے آباد رکھے جی آمین آمین تمام استاد جی دعائیں تو ظاہر سی گل اصا آباد ہی خوش ہوں سی علی نواز ارپن خان جن اصا کے میسج کیا ہے ہر ویندے ویندے مطلب آخری ٹائم تے اصا ہر میسج کیا شاید ستا پیا والا ہے نڈ اچھی وی ان کے یاد نہ ہو تو اج مجھے پروگرام جن اصا کے میسج کیا ہے السلام علیکم جی وعلیکم السلام علی نواز کی ہے بابا کاتے ہو تم ہر تین صبح کا تم انتظار ہو لیکن تم میسج ہی کون کیا جن چوندا لیلا جی نشا تو ہم بھی کرتے ہیں نشا لوگ بھی کرتے ہیں پر فرق اتنا ہے ان میں اور مجھ میں لوگ شراب پیتے ہیں اور ہم محبت کرتے ہیں واہ واہ نورپور والا ری کڈیا کا محبت کرنا سیکھن علی نواز جن اصا میسج کیا لیلا جی آپ جو مطلب آپ کا جو پروگرام بہت اچھا ہے اور آپ لاجواب اور آپ کا جو آپ گل گلاب ہو مطلب آپ کا پروگرام بھی بہت اچھا ہے بالکل خاص سے ہمیں میسج ہے عبداللہ عمر السلام علیکم جن چون تھا جی وعلیکم السلام عبداللہ عمر کی ہے تمام چون تھا لیلا جی آپ کا شو بہت نائس ہے اور ہم آپ کا اکثر سنتے شو میرس بھی آپ کا شو انجوائے کر رہے ہیں جی مہربانی تمام جی جو تمام سنجے پروگرام کے اتو لائک پہ کر انجوائے پہ کر تمام جی تمام گھنی مہربانی سر اسٹاف سے حسیب رحمان جن اصا کے میسج کیا ہے تو سلام باجی جی وعلیکم السلام حسیب رحمان کی آئے بابا جن لکھن دارا سانگ بھائی شمن علی میر علی کا پلیز پلے جن میسج کیا آئے کرنے مطلب اس نے نالو پنجو نائے بدائے چوندہ تھا میڈم لیلا جی آپ شو کب کرتی ہیں جی مجھے شو بالکل مطلب انگارے خمیس چھنچر جی ڈیوں دو آئے مطلب ہفتے جا ٹے ڈی ہیں گلاب لگاری سے شیر غازی خان رند جن اصا کے میسج کیا آیا تھا فیضان علی رند ہم آپ کا سانگ سن رہے ہیں مطلب پروگرام سن رہے ہیں تمام جی تمام گھنی مہربانی سبھی لسنرز جو تمام پنجو خاص ٹائم کڈی اسان جو پروگرام پہ بدھو ائی پروگرام روشن صبح میں بھلی کار سبھی لسنرز کے چوان دی گلاب لگاری جن اساں کے چوا تے اساں کے فوزیا جن جو سانگ بدھرایو تے لسنرز وقت پنجی پجانے تے پچی وا ہن مکھے دیندا اجازت تے پنجو خیال رکھ جو تمام گھنو ائی ہمیشہ خوش جو آباد جو وری پریا تماں سا نیکسٹ مطلب پروگرام میں یا تماں سا مخاطب ہوندم تیسی تے پنجو خیال رکھ جو خوش جو ائی آباد جو الین کے بان اللہ وئی یالی مت ائی ویندے ویندے سانگ ماں تمام سبھی لسنرز جو نو کندی ونجاتی

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران سندھ کی ایک اور پہچان،
0: ڈی اے ایف ایم نیٹ ورک
1: سندھ کی آواز۔

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران سندھ کی ایک اور پہچان،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک
1: سندھ کی آواز۔

سیکیورٹی فورسز جو بلوچستان کے ضلع پنکور میں آپریشن چھ دہشت گرد مار جی ویا ایس پی آر موجب گجے اطلاعات ہے فورسز پنکور میں آپریشن کیا آپریشن دوران ہندوستانی فتنے جا چھ دہشت گرد مار جی ویا کیترا ہی تھاک تباہ تھی ویا دہشت گرد کے خاتمے تھی کاروائیں جاری ہوں

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

وفاقی حکومت جو ننڈن دکانداران لائے فکسڈ ٹیکس اسکیم آئن جو اعلان نانے وارے وزیر ملڑا آسانی چاہے تو اسکیم ذریعے 30 کھان 40 لکھ دکاندارن کے ٹیکس کے دائرے میں آندو ویندو جے کو تب کو

تمہاری امید معجزوں کے بادشاہ سے ہے، تمہاری امید معجزوں کے بادشاہ سے ہے، پھر کیوں پریشان ہو؟ تمہارے پاس تو اللہ ہے۔ سنجب دندڑے سبنی سماعت ان کے مجھے طرفا السلام علیکم۔ برکلو دو کے سمندر ہے جادو کے بارے سے لازم خزانوں کے ساتھ دعا ہے پل سے پل تک، آج سے کل تک، صبح سے شام تک، دن سے رات تک، نی سے جاگتا زمین سے آسمان تک، زندگی سے موت تک، سانس سے تار تک، ان سے خوشی تک، دل سے دل تک، زندگی کے پہلے دن سے زندگی کے آخری دن تک، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں سلامت رکھے۔ سو آمین یا رب العالمین۔ بالکل جناب، آپ سن رہے ہیں وائٹ ایش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو۔ ہاں جی جناب، وائٹ ایش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو اسپانسرڈ کیا جا رہا ہے وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے۔ تو اگر آپ بھی خوبصورت بننا چاہتے ہیں، خوبصورتی حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہمیشہ کے لیے حسین اور پیارے بننا چاہتے ہیں، تو وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس آپ لوگوں کے لیے۔ اگر آپ بھی وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کا استعمال کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ ہم بھی لگائیں اور کس طرح سے لگائیں گے، تو یہ تمام تر باتیں آج کے پروگرام میں آپ لوگوں کو جاننے کو ملیں گی۔ بالکل جی، آپ کا ہمارے ساتھ پروگرام میں بہت ہی زیادہ خوبصورت ہوتا ہے کیونکہ اس پروگرام میں آپ لوگوں کو ہم خوبصورتی کی باتیں بتاتے ہیں۔ تو چلیے جی، ریڈی شیڈی ہو جائیے ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ ساتھ موجود رہنے کے لیے، پروگرام میں خوبصورتی کی باتوں کو جاننے کے لیے اور ذرا یہ سمجھنے کے لیے یا پھر جی اسکن بیوٹی پروڈکٹس ان کے کتنے سارے فائدے جو کہ آپ لوگوں کو ملنے والے ہیں۔ تو بالکل جی، سب کچھ بتائیں گے، تفصیل بتائیں گے، لیکن کہتے نا کتنی جلدی کیا ہے، ابھی تو ہم نے اسٹارٹ کیا ہے۔ تو سر اپنا بھی تعارف کرواتے ہیں تو لسنرز پرویزن ٹیک موسٹ بیوٹیفل انٹرسٹنگ انٹرسٹنگ اینڈ انٹرٹیننگ کیریکٹر یو آر جے اینڈ یور ڈی جے سدرا مسکان نام تو سنائی ہوگا۔ تو بالکل آپ کے سدرا آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ مخاطب ہو چکی ہے، خوش آمدید کہا جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے حال چال بتاتے جائیے۔ سو ڈیئر لسنرز، اندر کیف حالت ہے، کیسے ہے آپ کی حالت ہے؟ امید ہم شدید ان کے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، بالکل موڈ کے ساتھ بالکل پروگرام کا انتظار کرے ہوں گے۔ تو آپ کے جو انتظار کی گھڑیاں تھیں وہ ختم ہو چکی ہے، فائنلی یہاں پر ہم نے انٹریاں ماری لی ہیں۔ آپ کو پتہ نا، جب ہم انٹریاں ہوئے گھنٹیاں بجاتے ہیں تو یقیناً آپ کے دلوں میں بھی گھنٹیاں بجائیں گے، رکھ جائیں گے کہ آپ کا ہمارا ساتھ ٹھیک پورے تین بجے تک کا، اور تین بجے تک میں آپ کے ساتھ موجود رہوں گی، آپ بھی ہمارے ساتھ باتوں کے ساتھ بہت زیادہ فن کے ساتھ اور بہت زیادہ خوبصورتی کے رازوں کے ساتھ ساتھ۔ چلیے جی، یہاں پر بہت سے لوگ ہمارے ساتھ ایسے موجود ہوتے ہیں جو کہ اپنے کاموں کے دوران ہمیں سن رہے ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے جنہوں نے اپنے سارے کام کر لیے، یعنی کہ فری ہو کر ہمارے انتظار کر رہے تھے۔ ایسی بہت ساری انٹیاں، امیائیں، خالائیں، باجیاں اور پاپا کی پریاں جو ہمیں کچن میں سن رہی ہوں گی، یعنی کہ لنچ بنانے کے دوران، سو بھی اپنے کام بھی کیجیے، ہمیں بھی سنیے، آپ کو کہیں گے میری والی گڈ آفٹر نون۔ ساتھ ہی ساتھ اگر آپ لوگوں نے گھر والوں کے تانے سنی لیے ہیں تو جناب آپ زبردستی گانے سننے کے لیے ذرا ریڈی ہو جائیے، کیونکہ آپ کے بول چٹپٹا مسالا بیکاز علی ری علی صدر علی بوس آپ کے ہونٹوں پر 440 الکی سمائل لانے کے لیے۔ تو بالکل آپ کے ہونٹوں پر 440 الکی سمائل لاتے ہیں، اور یہاں پر ایسا کرتے ہیں، سب سے پہلے آگے سے پروگرام کر لیتے ہیں۔ آگے سے پروگرام کیا جائے گا جناب ایک بہت بیوٹیفل سی نعت کے ساتھ، بہت ہی پیاری نعت ہماری لسٹ میں موجود ہے، تو ہم ذرا نعت سنیں گے اسٹارٹنگ میں، اس کے بعد

جیسے ہی واپس آتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں ہم کیا کرنے والے ہیں. تو پروگرام ہے جناب وائٹ ایش اینٹی اسکن بیوٹی شو, اسپانسرڈ کیا جا رہا ہے. وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس, اینٹی اسکن بیوٹی پروڈکٹس آپ استعمال کرتے جا رہے ہیں, استعمال کریں گے اور خوبصورت ہوتے جائیں گے. اوکے سر, نہ سنیے اس کے بعد جلدی سے واپس آپ لوگوں کے پاس آتے ہیں.

اوکے جناب کیا بات ہے, بہت ہی زیادہ خوبصورت سی نعت ہم نے یہاں پر سنی, اور اسی کے ساتھ ساتھ پروگرام سن رہے ہیں وائٹ ایج اینٹی اسکن بیوٹی شو. اسپانسر کیا جا رہا ہے وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس, اینٹی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے آپ کے استدراو کے ساتھ موجود ہے. میرے ساتھ کون ہے بتائیں نا. اوکے جی, اسی کے ساتھ ساتھ پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں, بتاتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں آپ لوگوں سے یعنی کہ ٹاپک کیا پوچھا جا رہا ہے, سوال کیا ہونے والا ہے. تو آج کا جو میرا آنے والا ہے وہ ذرا غور سے سنیے گا. آج کل دیکھا جائے تو لوگ بڑے کنجوس ہو چکے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج کے لوگ جو ہے نا یا تو کنجوس ہو چکے ہیں یا تو پھر لوگوں کے دل جو ہے نا وہ تھوڑے سے چھوٹے ہو گئے ہیں. وہ کیسے؟ کیونکہ آج کل لوگ جو ہے نا ایک دوسرے کو یہ ادھار لینے اور دینے والا جو سسی دور میں, اگر آپ سے کوئی ادھار مانگتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں, جواب کیا دیتے ہیں, یا پھر آپ دے دیتے ہیں انہیں پیسے؟ یہ بتائیے ذرا مجھے. آج کے دور میں اگر کوئی آپ سے ادھار مانگتا ہے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں, یہ بتائیے مجھے. ٹھیک ہے, پر کے رائٹ آپشن میں جائیے, ٹائپ کیجیے ایل آر کے سنگل اسٹم, لکھیے پورا میسج لکھیے اور اسے سینڈ کیجیے 8881 پر. اوکے جی, 8881 پر بھیجیے, ایل آر کے لازمی لکھیے. آپ ہمیں فیس بک پر سننا چاہتے ہیں تو جی لاڑکانہ ایف ایم 88.8 ہمارا پیج ہے, کیجیے. اور اس کے بعد جو ہے نا آپ ہماری پوسٹ آپ کو مل جائے گی پروگرام وائٹ ایج اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو کی, جسے آپ نے لائک کرنا ہے, کامنٹ کرنا ہے اور شیئر کر دینا ہے. تو پوسٹ کو لائک کیجیے. یہ جو جلد بازی میں آپ ہمیں کامنٹس کر دیتے ہیں نا, تو اس کی یہ بھی بات ہے کہ آپ پوسٹ کو ذرا لائک اور شیئر بھی کر دیا کا کام ہوتا ہے. تو پوسٹ کو لائک اور شیئر کریں, سن رہے ہیں یہی کہ یہاں میں ہم نے اویلیبل کرانے ہیں. بھائی جان اویلیبل کرائیے, اتنا زیادہ ٹائم ہو چکا ہے پروگرام کی خیر سے چلتے چلتے, مہینہ تو ہو چکا ہے. آپ مجھے جلدی سے بتائیے کہ آپ کے ایریا میں

یہ مسئلہ ہو جاتا ہے. اچھا رخسانہ لاشاری ہمارے ساتھ موجود ہے. اساں ڈیندا آئوں پر گھرندا آئوں تو مانو واپسی میں تڑپائندا آئیں. بالکل رخسانہ ایہی تھیندو ہے. ائی وری پو دل جے کنا خراب تھیندی ہے تے اساں چھوتا جو مانن کے بابا پیسہ مانن کی تے اساں جو قدر ہی کونے گو. سو بالکل ایہی تھیندو ہے. اور یہ کیا کہتے ارے توخا ادھار کیر گری تو نالو بدھائے نالو نہ بتائیں نالو نہ بتائیں. وہ شارٹ کمرشل بریک ہی ہے, اس کے بعد جلدی سے واپسی آپ لوگوں کے پاس آتے ہیں. تو آپ نے کہیں نہیں جانا, ہمارے ساتھ موجود رہیے, سنتے رہیے, انجوائے کیجیے. پوری پوری 3 بجے تک آپ کا ہمارا ساتھ ہی جناب پروگرام وائٹ ایش اینڈ اسکن بیوٹی شو میں. اور میں یوں جا کر یوں واپس آ رہی ہوں, تو سنتے رہیے وائٹ ایش اینڈ اسکن بیوٹی شو اسپانسرڈ بائی وائٹ ایش بیوٹی.

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز
2: اسی خطے کی بنی ہے آواز
1: جی اے ایف ایم نیٹ ورک
2: سندھ کی آواز
1: سندھ کی آواز

اچھا ہدایت اللہ, ویسے یہ آپ کی خواہش شاید کبھی پوری نہیں ہوگی کیونکہ ایسا ہوگا ہی نہیں. ہزار بھائی کہنے لگے تو ہاں بالکل یہ ہے ہزار بھائی. اور یہ حالے سلطان ہمارے ساتھ. وعلیکم السلام حالے سلطان. اوکے جی, امان اللہ ٹگڑ بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں مٹھانی سے, شو عمدہ ہے آپ کا. امان اللہ بھاؤ واقعی تمام صحیح تھا, چوہا بندم کیا.

سعودی عرب کویت بحرین پارا حملے کی مذمت عملہ خود مختاری کی ونکڑی قرار عملہ روکنا آبنائے ہرمز کھولنے کا مطالبہ بحرینی پرڈی وزارت چو ہے تو میزائل سے ڈرون ذریعے امن قائم نہ تو کر سکے ایران حملوں جو سلسلہ بند کرے بحرین کے صبر کے کمزوری نہ سمجھو وجے بحرین پینی سلامتی خود مختاری دفاع عوام کی سلامتی سے کو بھی ٹھاؤ نہ کدو کویتی پرڈی وزارت چو ہے تو عملہ ملکی کی خود مختاری خلاف آئیں درست قرار نہ تو جی سکے کویت دفاع تحت قدم کرنے جو حق رکھے تو سعودی عرب چو ہے تو بحرین کویت حملہ عالمی سلامتی لائے خطروں آئیں

وفاقی حکومت جی بجٹ تے حکومتی مشاورت آخری مرحلے میں داخل حکومتی وفد اج صدر آصف علی زرداری سے ملاقات کندو ملک جی ترقیاتی بجٹ کے بے حتمی شکل دین جا امکان ذریعے جو چونا ہے تو پیپلز پارٹی کے وفد میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری وڈو وزیر سید مراد علی شاہ شری رحمان اے نوید قمر شامل ہوا حکومتی وفد جی سربراہی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کندو وفد میں نانے وارو وزیر محمد اورنگ صاحب بیا شامل ہوں گا

وفاقی حکومت بجٹ حکومتی مشاورت آخری مرحلے میں داخل حکومتی وفد اج صدر آصف زرداری سے ملاقات کدو ملک کی جی ترقیاتی بجٹ کے بھی حتمی شکل دینے جا امکان زرین موجب چون ہے تو اس پارٹی کے وفد میں چیئرمین بلال بھٹو زرداری وڈو وزیر مراد علی شاہ شیری رحمان نوید قمر شامل ہوں گا حکومتی وفد کی سربراہی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کندو وفد میں نانے وارا وزیر محمد اورنگ سیب بیا شامل ہوں گا وفاقی حکومت پارا سرکاری ملازمن جی پگارن میں 10-15% تائیں واد جو کور نانے واری وزارت پگارن میں واد بابت تجویزوں وزیر اعظم کے موکلے چڈی زرین جو چون آیا تھا نانے وارے وزیر محمد اورنگزیب وزیر اعظم شہباز شریف سرکاری ملازمن جی پگارن میں 10-15% تائیں واد کرنے کی تجویز دینی ہے وزیر اعظم شہباز شریف سرکاری ملازمن جی پگارن میں واد جو فیصلو اتحادن سے مشاورت بعد کن کراچی میں ترقیاتی کم جاری ہیں شہرین یونیورسٹی روڈ سبب دکھائن کے منہ ڈنو یونیورسٹی روڈ کے جولائی کے آخر تک کھولو ویسے سینئر صوبائی وزیر چرچل انعام احمد چاہے تھا کراچی پورٹ سٹی آئے موٹر وے کی شروعات اتنا تھن گرجے وفاق سدائی موٹر ویز کے معاملے تے سندھ کے گھٹ ترجیح ڈینی ہے پورے ملک کی ٹرانسپورٹ سندھ کے بنیادی ڈھانچے کے نقصان پہنچائے تھی پورے ملک میں موٹر ویز ٹھہی ویا پر سندھ میں نہ ٹھہی سکیا

Security forces attack giraftar Karji Dehshatgard Umardeen Urf Jazba Aja Shirk Line Dhade Nishab Karji Dehshatgard Umardeen Urf Jazba Video Bayan Me Chivaya Tha 2025 Me Nisan Jede Baad TTP Me Shavel Thias Karji Commander Sa Gad 60-70 Tarbiyat Aafta Afghani Aya Karjin Ke Afghanistan Me Mوجود Commanders Ka Mali Madad Bulandi Aya سندھ میں پانی بحران سنگین تھی ویو وونن سمیت بیا پوکھل فصل پانی نہ ملن سبب سکڑ لگا پنجاب جی ہوڈ بھی برقرار تکراری فلڈ کینال ذریعے سندھو دریا ہما پانی کھنت جاری سندھ میں زرعی پانی جی کوٹ 56 سیکڑوں تک پہنچ وئی کوٹڑی بیراج تے 56 سیکڑوں گڈو بیراج تے 30 سیکڑوں کھوٹ برقرار سکھر بیراج تے بھی پانی جی شدید کھوٹ آبادگار سارےالو بیچو پوکھن والا پریشان گڈو بیراج جو متھے وکرو 75,000 ہیٹھے وکرو 54,000 کیوسک ریکارڈ سکھر بیراج جو متھے وکرو 50,000 ہیٹھے وکرو 18,000 کیوسک تھی ویو کوٹڑی بیراج وٹ متھے وکرو 11,000 کیوسک تھی ویو ڈاؤن اسٹریم میں پانی شور مکمل طور سے بند کی ویو کوٹلی ڈاؤن اسٹریم میں پانی شور بند تھن بعد دریا میں واری اڑامن لگی کوٹلی بیراج میں نکلندڑ واہن میں بھی پانی گھٹجی ویو ڈاؤن اسٹریم میں پانی بند تھن بعد انسان توڑے جانور پینے کے پانی لائے پریشان ٹٹوس جاول بدین ٹڈمومن خان صورتحال سنگین حیدرآباد ڈویژن کے بنی ضلع میرپور خاص ڈویژن میں پانی بحران سنگین تھی ویو پانی نہ ملن سبب پوکھل فصل بھی سکڑ لگا میرپور خاص شہید بے نظیر آباد سکھر لاڑکانو ڈویژن میں بھی آبادگار پانی لائے پریشان فیض گنج چوہر جمالی بین شہروں میں آبادگارن کا احتجاج حکومت کا زرعی پانی کی کھوٹ ختم کرنے کے مطالبہ گلگت بلتستان اسمبلی کی چونڈ سبھانے تھی چونڈ سامان پولنگ اسٹیشن تے پہنچا ویو سبھانے تھی چونڈن میں پیپلز پارٹی نون لیگ پی ٹی آئی آزاد امیدوار وچ میں مقابلہ تھی سیکرٹ انتظام انتہائی سخت رہندا پیپلز پارٹی نون لیگ پی ٹی آئی پارا بھرپور چونڈ مہم ہلائی گئی گمبڑ میں ایش آئی وی ضابطوں نہ آیا باہری دم جی چڑی ایش آئی وی سبب فوتن جو انگ ودی پنج تھی ویو سمارا نارے جو ایش آئی وی سبب فوت تھی ویو

0: سعودی عرب کویت بحرین پاراں حملہ چی مسمت حملہ خود مختاری جی بکڑی قرار حملہ روکنا ہے ابنائے حکمت کے کھولنے جو مطالبہ بحرینی پردے وزارت جو حتمی اسرائیل سے ڈرون ذریعے امن قائم نہ تو کر سکے ایران حملن جو سلسلہ بند کرے بحرین کے صبر کے کمزوری نہ سمجھو وے بحرین پینی سلامتی خود مختاری دفاع عوام کی سلامتی لائے کو بٹھا نہ کندو کویتی پردے وزارت جو حتم اللہ ملکی خود مختاری خلاف ہیں درست قرار نتھو جی سکجے کویت دفاع تحت قدم کھڑنے جو حق رکھو سعودی عرب جو آئے تھا بحرین ہے کویت حملہ عالمی سلامتی لئے خطرو آئے
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز
2: مٹیاری کے ہو تو آواز بھی مٹیاری کی ہے سنتے رہو جی اے ایف ایم 91.6